waxale nga ci bir ne yaangi sante yalla subhanahu wa ta'ala. Kan moy yalla? Yalla allazi moy ki nga xamne lahu momom ma